0: الساتة يدك السحب بصبعك ولاتا بيتو باتو بيتو باتو
1: بيتو باتو
0: Ja jos enkä ole poikki, niin vittu pääsalamalla.